ή ο καλύτερο είναι μέχρι να βέβαια στάζω μέσης ρουρκό μαχά τερεγή προπατάζω μάτω μέσης και ο Ισλάμ αλήκουμ السلام عليكم و عليكم السلام ورحمة الله وبركاته السلام عليكم السلام عليكم سو خبري كبي آواز ديار جات پا مزار درمي يردا مو ريديو لك سلو كخا موبايل چکم دونو بس آواز ديار جي سو خبري كبي یار نو آواز سے شور راج نو بیاخوان نہ گئی ہاں تب دروغ دروغ گنی جانا زما جڑ برت بریش اچو دل وین وہ دیاری غک ولین شم سوال یاری دوز بگڑ وڑیشینا